0: Pour écouter Radio Junior partout, télécharge gratuitement l'application iPhone, iPad ou Android sur le www.radiojunior.com. Joyeux Noël!
1: Feliz Navidad, Vesaúcio!
2: Feliz Navidad y próspero año nuevo!
1: Счастливого Рождества!
3: Хроня Пола!
4: Юра Яулуа!
3: Бон Натал!
5: Мы souhaite toute joyeux Noël!